0: yo gama. Tieselo, basi.
1: Yayo.
0: Tieselo, basi.
1: Yayo.
0: Tieselo, basi.
1: Yayo.
0: Basi. Abasi. Ibari.
1: Yayo,
0: Yayo,
1: Yayo,